0: Whakalofa lehi atu mani we nuku tū taha. Ha lei e tō tāla tu tupu hata tōru ke lāta mai au nei.
1: Ko behi mai local government minister he whakatu whono, ko ieko Simon Watts, ha ne whai ia ke fua fua e tō tupu ke whakamuari he whakatu whono, ka eke kua lafi lafi e whauru e tau tū whono maanga. Kua tōru tō mahina ne kua angi he whakatu whono, ke lauri ke tau tū whono maanga, ke lafi lafi e oloa lau tōru, ke mutu hifu e tau tupu ne whawhasipasi he whakatu whono, mo tau si aki e tō ngahua he tau tū whono ke motu katoa. Ne pehe ange Simon Watts, kwa fita e tau tū whanu maanga he manako ke la filafi o loa lo tolu, ha kwa naka i holu mitaki e tau ngahua ha lo tolu ne whai tausi ke motu katoa. Kwa pehe mai ta e ke kafo ne ngahua, ke tau whai toka lau he motu nei, kua toka longa e tau e ke kafo, e tau whahia ne manako ke whakausi tau ngahua ha lo tolu, ha kwa naka i whela waki e tau ngahua ha lo tolu, me tau tutungi ne wha mua lo tolu. Kua whiri manatu foki e whalu ke pā whakausi e tau whare ngahua ha lo tolu. Ui mai tahe ke kafo ni ngahua ke Bush Road Medical Center e taka ke maanga ko whanga lei. Ko iego Jeff Cunningham, nā kai heko si e tau tupe fasifasi ke lata mo whia ki hake e tau whahe ngahua ne whātari e tau kafukia he tau tangata. Pe mai fukia Cunningham, nā kai mitaki e tau whakahoro anga lepa, ki ne pehe ke langa tolu he wate tau tangata ke tau e ke kafo, mo nā kai whaito tongi. Ko pehe mai Defense Secretary he motu kwa Amerika, ko iego Peter Hegseth. Haina whai mitaki whakahanga i tau lauri ha Amerika, ke hawhangi e Strait of Hormuz, ke whakaonga he tau wakatanga, he tau motu he lalolangi, ke lau he tau loloela. Ko hake la he tau tau he tau loloela he lalolangi, ha ko naka i tari he motu kwa Iran, ke hawhangi e Strait of Hormuz. Ko lauri motu kwa Amerika, ke whakatoka e Project Freedom, ke taufi Iran ke wapa e Strait of Hormuz. Ke whakausi aki mai tātala he tau watu pasifika. Kwa tahi kumikumianga ne kwa tausi he tau whaile o leo he motu kwa tonga, ha kwa tahi tangata whakapula o tala, mai he mtakau koe Kelea Publications ne kwa whakaina ake e tangata e tau kāna wakau whana ia. Ne ui e Publications Manager ha Kelea koe ko Teisa Thokana Singa, e Radio New Zealand Pacific, kwa tahi tangata ne lauri ke whakatū e tahi mtakau kenge koe Comancheros he motu kwa tonga, ui mai e Thokana Singa, kwa nakai tūhanga he mitaki e tau whakatū anga he tau kenge ke motu kwa tonga. Pēnā tō tāla tō tūpua tō tōru ke lātama hau nei.